Try me, say. And I'll pay. And you yam in ka erati. Ya obosru ne asase. Yan kra dofo. And I'll pay. And you yam in kana. And I'll pay. Adom ahinwa dwuma di edi kan ena uti ewo adom 106.3 bebi bia wo bia mema wache mema wajo mema waha bebi bia wo bia ana pay so tika muso asore da erade ase Oni mi be ya dwen ni moja no na di nkoni mama e. Senye urade ene wo ya fa. Nka ma ye nkan. So nye urade ene wo ya fa ka ensua eya ahantan esu bonten twifa ye crash. Ni moja. Ana ju ye die. Ye hunu ye hunso hwe. But wani ba hunso na wani ate daketeso. Obambofu bi bo wo ho ban nti ba bi bia wo bia sori ai da urade ase tuntum no ne o ma ye nkwa no danase frise urade aye ne nyina da urade ase enam na yem ye nti na do ye nti ne na hu mobro nti ena wunwie sa Yano pe baby bia wo bia wo timin kan da urade ase ewo adom 106.3 fm adom ahinwa dwumadi a idi kan frase yetuntum urade danase come for no urade ye senye urade a mami papa nka ye nka onyami ye ano pe ye urade ama nsua gugu Onyami ye danase danase senye ni moja na a ekane pamaye ni a enka obijina bebi ekanche ekansem bi senka ne enka yebetie no na wadofo ebobna mare urade anadomo ne na do kansem bi senka ne enka yebetie no

Ebusia anope mami mfa enchi akese mawo. Ebraso say yesua yen ankasa ankasa ya ho banbo ensem. Our personal safety tips. Enra medu ekọ wankasa ankasa wini pedue mu. Anope ye toaso efri ho. Enti mesre menu adofo a wutie me. Mesre o fre obi e na o meke ho. Enra mebusa wo say wini pedua no ho ahobanbo a ewo wonsem no empen ahe ena ye wodi so onipa bia ewo se wuma wo ho ebre na wa wo boapa efi wupem ekwo ho doctor na ohwehwe onipadua mu ma wo enura menya course bebre mo a mo se mo aye nyina nya mi hira mo mo so a mo se yare enche mo enti yare enche mo a ensese mo ko hospital ni nyina mesre se mo mo modern na ye nso ye mo ye ho modern ade a anopai me pese ye to aso efri baby a enu a medisi ye no eno ne se eni pedua no akwa bia fi yeti ebepem ye nan e wo se emoja a e woni pedua no mo no etimi ye adwuma ye meka ne sa e wo se etimi di afusane na se ebetimi edi efusane a efa bebe no ejina ye nso nia ejina wo so a e wose wo ye no eno ne se obebbo modern na ni pedua no esan se eye moving part nti wa keka wo ho emove wo ho eno ne se obeye exercise ye ade a enipa kakra bi na etume ye no daily obi mpo wo ho a wo se da bi media menye obi a meye sports enti menye exercise me pa cho enti sa ebra wo ye exercise no ema ni pedua no etenetene se ni pedua no akọ kwampa a etenetene ema emoja no a ewo mu no etimi ye adwuma yie ebra wo tenetene ni pedua no mu no so no se ni pedua no baabi atochema a eboa ema wo hu exercise eye ade a e wo se ye ye no daily basis exercise ye ade a ye maame no ma na ye nana no mu ana se ye mpa a ye tena ekura se kakra no esan se na ye nya kwan kwa efuo mu ye nya kwan nante ekofa nsuo e wo riverside ye nya kwan ye ne ma bi nti no na yetimi etenetene ye mpom but enei enipa bebre entimi entenetene wo mu mpom esan se wo si efri kae mu ana se ofri dan mu betena kae mu a baabi a obegyina bi mu no na wasan esi akotena office obe nante kakra no na ede no mpo ontumi nante 5 minutes mesre e wose utimi tinitini wumpom e wose odaseni bia utumi nante da bia ni pedua no wo nante umuvu no abra wo ntumi nante no emoa ni pedua no obi wo hompa otena fa akocha ema ne nase epegepeja enti mesre se ya ho ban bono ne e wo ye nsem no moma ye nye exercise oni pe bia hia se otumi tinitini no mpom otimi kọ work anase enempo de abefo ntenten sui no ukọso a ubenya exercise a ebema watumi atenetene wumpom wahubambo a ewo wonsamu no nea ubetumi aye no emu baako ena maka akyero mesre abusiani nyina yebetumi atwa hia na ya start exercise okunu ni oyere yebetumi ahyase adofo nom ebetumi ahyase na ebuna aye tretene yempom no na eno so eboaye kai hunu se wa ho banbo ehia mawo ne ewo wo nchen no ono so na ho banbo ehia safety eye ma onipa bia medase sane ayesuesuen ye nyina ye behwe na ye diso na ye ye ne sa ebeboaye.

nya amane bia nso a no wada awrade ase wati ase e wo bo abrabo sika ni wo ho amane bi so ema e unya aban amane e unya court case no wada unya me ase wo a wo nyare me ne wo kasa yi nipa bebre guayare sabia wo hwe nyo ma

0: Ani mo ayoko e.
1: Ah, meje oso. Na hwan ye? He, Manson, e to kwani ti no ato mo fomu ha.
0: Agye ni mo abokire. En to kwani ye o, me ma ya to agudada. Won se makoto October top ye bi. Me mango sei, na mate se wo dia ye wo fo ye dada na mba be sire nkire
1: wo. Wo Manson, da onya mi ase pa ne me so fo otu mi fo. Na ka me mo awo, nipa bi o kire wo no wa bo papa pa. October top e ye adwuma se nkonwa. Wo fo no, and track no siare no. E bi abam e ha mango sei, na so wa gye nkwa no, ene October top. Na wo twi mienu anase na wo twi miese bi echi no. Wo ti achi 250 ml. Fo go fide ka fuka fun. Spray phone so. Flower sasha asiefefe no, ebe bo ho ban. Beti so sa ko ti so be mu se du